0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: både Erlend og Steinar.
1: Gratulerer med dagen, Erlend.
2: Tusen takk, Steinar.
1: 32.
2: Ja.
1: Har du fått gave?
2: Ja.
1: Det er jo en kunst, det å gi gaver.
2: Ja.
1: Jeg har innsett med årenes løp at jeg er dårlig på det.
2: Ja.
1: Jeg tar jo litt stolthet i at jeg har et kreativt gen i meg.
2: Mm.
1: Men det kommer ikke ut gjennom gavegivning.
2: Nei. Hva ville du gitt meg hvis vi var venner og jeg hadde bursdag?
1: Du, kanskje en bok.
2: Ja.
1: Nei, det er... Nei, men vi har ikke kutyme.
2: Nei, overhovedet ikke. Jeg var byrde, dette har vi snakket om før. Ja. Vi finner ikke på sånt.
1: Vi er kompetitive også, så vi hadde prøvd å overgå hverandre, og det hadde vært ubehagelig.
2: Ja, men vi er også humorister, så det, vi, i antihumorens navn, ikke sant? I en komisk dårlig da. Så jeg ville fulgt opp hvis du prøvde å overgå meg, og til slutt for eksempel ga meg en hest.
1: Ja.
2: Så ville jeg fulgt opp med en bok om hester.
1: Ja, ok.
2: Ikke sant? For å holde meg på temaet.
1: Ja.
2: Så du blir skuffet da, du forventer mye og får lite.
1: Ja, mm. Da ikke, man ønsker seg ikke en hest.
2: Nei, men det er en flott gave.
1: Ja, det er objektivt sett fin gave, ja.
2: Ja, det er det. Det er en stor utgift da.
1: Ja, nei, jeg husker tidlig i forholdet med Rikke, det lever jeg nå da, men hun var helt sånn overrasket da, hvor dårlig jeg var på det å gi gave.
2: Ja.
1: For jeg tenkte ikke lenger enn at hun var interessert i film. Så jeg ga liksom bøker opp. Om det å lage film.
2: Er ikke det flott da?
1: Nei, fordi det var liksom, det var som om en onkel skulle gi gave.
2: Ja, men
1: for det var sånn Tarantinos samlede verker, en gjennomgang.
2: Er onkler dårlig på å gi gaver også?
1: Ja, det er en eller annen sånn, du har ikke noen sånn egen innsikt, ja, som kjæreste, så skal du gjerne ha en eller annen.
2: Ja, men da håper jeg du sa, hva skulle jeg gitt da, i din drømmeverden? Hva er noe du ser for deg som hadde vært bestått, og til og med glans?
1: Nei, ja, men i første
2: omgang... Hva sier hun da?
1: Ja, hun kunne sagt for eksempel da, i første omgang, gi meg da en bok om en regissør som interesserer meg, eller som er litt inne på det jeg holder på.
2: Nei, for jeg prøver å få deg ut av ekokammeret, sier du da.
1: Ja, ok. Jeg vil at du skal lage filmer som Tarantino. Ja,
2: sånn som jeg liker.
1: Ja.
2: Ja, nei, jeg er ikke noe gavefyr, hverken på motta eller gi.
1: Ikke på motta heller,
2: nei? Nei, jeg gir folk så mye i det daglige året rundt. Det er mange ting jeg kjøper til folk, små gaver hele tiden, vil jeg tørre å påstå. I hvert fall i nærmeste familie,
1: ja.
2: At det å skulle... Dette er forsvaret mitt, merker jeg nå. Øppe det på en spesiell dag, så skjønner jeg ikke helt. Er det at jeg bare tar et rødt bånd rundt
1: tingen?
2: Rundt tingen, liksom?
1: Ja, det er jo det.
2: Jeg kjøper ikke så mye ellers i året heller. Tenker mer på sånn generell økonomi.
1: Ja, sånn, ja.
2: Det hjelper ikke, du kan ikke si gratulere med dagen. Husk at jeg har mesteparten av boliglånet. Det er ikke så hot.
1: Det går ikke.
2: Nei. Nei, men flott dag. Slår meg som hver 4. september at det er en helt fantastisk dato å ha bursdag på. Og dette sier jeg sikkert hvert år, men det er fordi du er den første etter sommerferien som har bursdag, stort sett. Og det betyr at alle i den nye klassen lærer seg navnet ditt og er snille mot deg tidlig i året, og du har fått godt inntrykk av klassen. Så jeg tror faktisk det har vært... mye av grunnen til at jeg har blitt som jeg har blitt, at jeg har høy tillit til andre mennesker, at jeg liker andre folk, og det er kanskje at jeg i noen anledninger føler meg litt sånn utvalgt.
1: Ja, sånn, ja.
2: Det er fordi jeg er den første som har bursdag hver gang.
1: Ja.
2: Og da får du den følelsen da.
1: Ja. Så det er, jeg har jo litt motsatt. Jeg har på andre enden av sommerferien.
2: Ja, helt mot slutt når alle egentlig bare vil ut.
1: Ja, egentlig. Ja,
2: og ut av landet.
1: Ja, og...
2: Og du sier, app, jeg har bursdag.
1: Ja.
2: Ikke dra ut og ha det morsomt i resten av verden.
1: Det var det. Noen av vennene dro på ferie og sånt.
2: Shit, ass. Gjorde det vondt, eller?
1: Ja. Gjorde det. I know.

0: andre jeg har tenkt over med årets bursdag er at jeg nå nærmer meg. Det er jo sånn, når man blir mindre ung, så man finner stadig nye figurer i popkulturen. Man nærmer seg i alder.
1: Ja.
0: Og for eksempel faren til Albert Åberg, han er nå 4 år eldre enn meg. Og det samme gjelder Homer Simpson.
1: Ja, det er absurd.
0: De er 37.
1: Men altså,
0: faren til Albert Åberg nevnes fordi han ser så gammel ut, ja. Og han går i klær. Men det er fordi den er fra gamle dager,
1: ja.
0: Og dette har vi snakket om før, at gamle folk, det er ikke sånn at når de blir gamle så er det sånn, ah, nå skal jeg ta på meg gammelmannstøy. Det er bare at det var inn da de var unge, ikke sant?
1: Ja, men han er også tegnet spesielt gammel.
0: Ja, det er det, det er typ.
1: Han har mistet håret.
0: Ja, pluss at folk, ja, mistet håret er vanlig, men det er det å beholde månen rundt, ja. Som jeg håper blir inn igjen på et tidspunkt faktisk, for jeg synes det er litt kult, men
1: og så sitter han mye i en stor stol. Men man gjør kanskje det i vår alder også, faktisk, jeg tenker meg om.
0: Ja, kanskje. Men i hvert fall Homer Simpson. Det er sånn, nå er jeg Homer, jeg er ikke Bart lenger, jeg er Homer. Ja. Det synes jeg er, det er litt kult. Ja. Men det jeg har tenkt mest på er faktisk, og det er fordi det nettopp var Oslo 31. august.
1: Mm. Synes du det er status å bli eldre?
0: Ja. Jeg sier som, var det Ice Cube? Som er sånn, folk synes det er flaut å bli gammel. Jeg synes det er fett, det betyr at jeg ikke har blitt drept.
1: Oi, shit.
0: Jeg lever. Ja. Mange av kompisene mine er døde, liksom. Mm. I huden, da. Mm. Litt mørkt, men ja, at han ser på det som en sånn
1: bragd.
0: En bragd, da, rett og slett. Nei, nå er det jo Anders Danielsen Lie sin karakter i Oslo 31. august, hvor han er så deprimert over hvor lite han har fått til, tross sin høye alder, 34.
1: Ja, ja.
0: Og så er det litt av poenget med filmen at det er for faen en nerd å tenke det. Du er jo så ung,
1: ja.
0: Men han tenkte ikke det.
1: Det er også litt rart, ja. Med alderen så kommer også et slags nytt perspektiv på film, for eksempel.
0: Mm.
1: Altså, det er sånn, ja, men kjære venner, bare skjerp deg, liksom. Er det så, hvorfor driver du og tar den heroin, og du er jo kjekk ung mann, du? Sånne ting.
0: Ja, nei, jeg tenker han er litt loser, han, i den filmen.
1: Ja.
0: Men han burde ikke avslutte det, men ta seg sammen,
1: ja. Ja.
0: Man burde få høre det, fy faen jævla taper. I stedet for sånn, nei, du er flink, du.
1: Ja.
0: Jesus, vekker konkurranseinstinktet, Karl.
1: Yes.
0: Er du helt loser, eller?
1: Yes.
0: Du som var halvflink i ting,
1: ja.
0: I stedet for å si at han er dritflink.
1: Mm.
0: Du som var, du kunne i hvert fall kanskje skrevet en kronikk en gang iblant, hvis du er heldig.
1: Mm. Og sånn, når han beviser etter
0: seg. Tror du en kronikk en gang iblant? Jeg kunne jo vært redaktør, hvis jeg prøvde. Nei, jeg tror ikke det. Kjøre den der.
1: Ja,
0: ja, det var den bursdagen.

0: podcasten både Erlend og Steinar.
1: Erlend?
2: Ja?
1: Da jeg ble liten og så på nyhetene med mor og far, så, for det skjer jo en gang iblant.
2: Ja, absolutt.
1: Enten at man ikke venter på barne-TV, men man kanskje venter på noe spennende.
2: Barne-TV er ferdig, og nå begynner de voksnes barne-TV.
1: Ja, egentlig, men da er det gjerne også et program der fremme som man gleder seg litt til.
2: Ja, nytt på nytt, liksom.
1: Ja, for eksempel. Og da skjer det jo at det er reportasjer.
2: Nei, den store klassekampen husker jeg synes var gøy, sånne selv ting. Om jeg var veldig liten. Ja.
1: Ja. Nei, så var det noen reportasjer der som jeg liksom bet meg merke i da, fra det store utland.
2: Mm.
1: De tingene jeg bet meg merke i gikk ofte på at mamma og pappa reagerte på en eller annen måte.
2: Åh, ja.
1: Skjønner du?
2: Ja, sånn gisp, for eksempel. Åh, Gud.
1: Ja, nei, eller okket seg, kanskje først og fremst.
2: Det, sånn. Hva slags lyd er det da?
1: Ja, så, altså, sånn. Kjære venn da
2: ja, han er teit og ja. Sier sånn liksom yes. Ja, det husker jeg mine foreldre kunne finne på å si sånn. Han gjør seg til, han er ikke så folkelig han.
1: Ja, ja,
2: okay. Hva betyr det? Hva betyr det? Liksom. Ja, de hadde sånn blikk på nyhetene som ja. Jeg tenkte, dit skal jeg komme en dag.
1: Ja, ja. Og så har jeg jo tenkt at i hvert fall for min del da, så er jo min på en måte, mitt sånn politiske kompass er jo formet litt av... gjennom det der.
2: Ja, hvem okkes det mot?
1: Ja.
2: Når?
1: Ja. Og det jeg har tenkt på, det er spesielt en sånn greie som gikk igjen, og det var når det var reportasje fra Russland eller Nordkorea, så var det disse paradene.
2: Ja, militærparader. Militær. Det ser helt rått ut.
1: Det ser helt rått ut, og jeg som barn, ikke sant, som var litt interessert i våpen og sånne ting, synes det var dritkult.
2: Ja.
1: Og så ser jeg bort på mamma og pappa, de rister på, herregud, altså. Mm. Det er sånn small dick energy og disse... Ja. Og så, ikke sant, du ser det for deg, den svære bomben.
2: Ja vel, sier du, er det small dick energy å ha dritsvær kuk? For det er det jeg ser.
1: Ja, det er det.
2: Alle de tanksene og våpene, altså de viser jo kuken. Du kan ikke si at det er small dick energy, og blått en megapenis.
1: Nei, så der, det der balet jeg med. Jeg tenkte at det var rart da. Og spesielt en reportasje hvor det kommer sånn svær bombe. Ja. Så bare går de og marsjerer ved siden av. Det er jo et sånt rart skue. Det er en rar oppvisning. Ja. Det var litt det jeg tolket mamma, sånn jeg tolket mamma og pappa, at det var en vulgær oppvisning av makt på en måte.
2: Det er en generasjon, det er en sånn hippie-generasjon hvor det er endelig ferdig med krigen, murens fall, øst, liksom det er krigshisserne. Nei, nei, vi skal danse nakne og være homo. Det var liksom vår sivilisasjon da.
1: Ja, det er nok riktig.
2: Ja.
1: Men så... hørte jeg nå fatteren og mutteren, eller først og fremst fatteren da, snakke om denne, jeg lurer på om det var et sånt jubileum for Trump.
2: Ja,
1: det var en eller annen sånn bursdagsfeiring noe slag eller noe sånt, men det var en slags militær parade og en oppvisning.
2: USA fylte 250 år.
1: Noe sånt.
2: Jeg tror det sammenfalt med Trumps bursdag.
1: Og da høre hvor teit han synes det var på en annen måte at de ikke fikk det til.
2: Ja...
1: Det var ikke den taktfaste. Da plutselig, gjennom det, så opplevdes plutselig Nordkorea og Russland som kult, skjønner du? Det er en slags sånn...
2: Ja, men det du mener er vel, altså, du er jo mot bankran, for eksempel. Jeg er imot bankran, men det er noe ekstra komisk med bankranere som ikke engang klarer å rane banken.
1: Det er det.
2: Så jeg tror det er det...
1: Så... Det er det som ligger under der. Mm. Men det er, ja, det, jo, det har du nok helt rett i.
2: Men jeg skjønner hva du mener, at du da i et lite øyeblikk så tar du faren din i å beundre den vellykkede militærparade.
1: Ikke sant?
2: I hvert fall på sånn militærparadefaglig nivå da, selv om man er imot konseptet.
1: På en eller annen måte liksom tatt det på alvor da.
2: Mm.
1: Så det synes jeg, og grunnen til at jeg kom på akkurat den tankerekken var fordi, den er ikke ferdig knadd, merker du, men grunnen til at jeg tenker på det er fordi nå er det en del oppvisning av særlig gardister i sentrum.
2: Ja.
1: I forbindelse med kongens død. Jeg har ikke det samme det der har jeg ikke arvet av mor og far. Jeg synes fortsatt det er kult.
2: Det er jo kult å se folk, masse mennesker som gjør det samme.
1: Ja,
2: det er, objektivt sett, altså, det er en grunn til at flashmobben ble så populær.
1: Ja.
2: Og synkronsvømmingen, altså, det er helt rått.
1: Ja.
2: Ikke sant? At mange individer blir en organisme, det er jo helt fantastisk.
1: Ja, men det er noe mer intimt med den norske varianten, for de er liksom ikke så mange.
2: Nei.
1: Så det er mer sånn, og de blir satt mer på prøve, fordi alles øyne er rettet mot de to som står overfor hverandre.
2: Ja, vi har liksom ikke et land og en kultur hvor man halshugger folk som bommer.
1: Nei, det er det.
2: Jeg tror ikke engang du sparker dem ut, ikke sant? Mens man hører jo i andre land så er det sånn, ja, en ydmyket nasjon, og nå er hele familien drept. Det er sikkert ikke sant, men det er liksom inntrykket jeg har av de østlige landene.
1: Ja.

0: En syklists opparbeidede fart, den har krevet energi.
1: Ja.
0: Dette er bare et kjapt spørsmål som du kan svare på stående fot her.
1: Ja, ja.
0: Skal man som fotgjenger respektere den energibruk? Skal man ha respekt for den?
1: Jeg gjør det i hvert fall med biler, og enda mer med busser. Det gagner ingen at bremseklossene skal slites og drivstoffet skal brennes på å starte opp igjen for at jeg skal over veien akkurat nå, så jeg pleier å snu meg litt og titte en annen vei for å la bilen kjøre forbi. Ja. Så jeg er jo først og fremst, jeg er bilist også til fots, så for meg er det trafikkflyten, bilene seg imellom, som kommer først.
0: Oi, ja, shit, ja. Bilene har jeg ingen respekt for.
1: Nei.
0: Der går det nesten sportig og,
1: ja, det synes jeg,
0: og overraske bilist.
1: Det synes jeg er smålig. Ja,
0: det er bare sånn, det er så gøy å ha så mye makt på liksom 2x5 meter.
1: Ja.
0: Skjønner du?
1: Ja.
0: Det fotgjengefeltet er det jeg som eier, og her skal jeg ha full respekt.
1: Det er bare at det er jo den sjåføren i bilen som egentlig har makten, det er bare at de velger.
0: Det er det.
1: Men
0: jeg har mer til overs for, eller jeg synes det er vanskeligere å ta stilling til når syklisten kommer. For det ser, kommer susende fart, jeg er på vei over, og skal stoppe da midt i fotgjengefeltet.
1: Ja, ja. Men et moderne menneske i Oslo 2026 vil jo ha godt av å måtte starte opp sykkelfarten sin en gang til og få litt trening og i beina. Mens det drivstoffet eller den strømmen som brukes eller forbrennes, det er det ingen som har godt av at går til spille. Så jeg mener man skal heller stoppe en syklist med å være en koko-fotgjenger enn en bil.
0: Her er du god, Arne.
1: Takk.
0: Det er med på resonemanget.
1: Lett å være god når man har rett.
0: Ja.
1: Nei, det mener jeg ikke, så kokker jeg ikke, men, det, jeg skjønner det. Men jeg bare sier det som det er, at jeg sympatiserer med, for faen om du bremser der liksom. Mm. Ja, jeg har ikke bil, og likevel stanser jeg og ser en annen vei for at bilene skal få kjøre som de vil.
0: Ja. Jeg synes det også er søtt at du har innlemmet meg 100% fullstendig i din jakt etter bil.
1: Ja, hvordan opplever du jakten så langt?
0: Utro, altså helt sånn kjerneløs.
1: Hæ? Utif?
0: Nei, fordi
1: jeg er åpen
0: for
1: kritikk.
0: Nei, men du blir så veldig overbevist om en bil.
1: Ja.
0: Og så har jeg nå lært at ok, nå skal ikke jeg investere meg noe særlig i denne bilen, fordi om 2 dager så er det en ny bil som er...
1: Ja, men det er kanskje fordi du aldri kom med noe...
0: Jeg har hele veien sagt at du hadde kledd en Volvo.
1: Åja, ja.
0: Og du bare lytter ikke.
1: Jo, men at jeg hadde kledd en Volvo, altså jeg er ikke for... Jeg trenger en funksjon.
0: Ja, for meg så har ikke... Volvo har ikke det imaget som en slags... Det er bare en arbeidshest, altså, men jeg skjønner at det er en slags...
1: Åja, nei, Volvo i dag er flott luksus.
0: Det er flott blitt, rett og slett. Det var ikke det mutteren hadde Volvo, da var det alltid sånn der, den bare går og går og gammel.
1: Sånn er ikke det, det er Toyota. Ja, ja, ja. Nei, så det er, står mellom Skoda, Toyota og Mitsubishi Outlander.
0: Ja. Hvor mange lyttere hadde vi hatt hvis vi hadde vært en ren bilpodd?
1: Dobbelt så mange. Da hadde svenskene kommet også, vet du.
0: Ja, det er sant.
1: Nei, jeg faktisk da, apropos AI og AI-doom og sånn. KI, beklager. Dette er kanskje, jeg vet ikke hvor heldig det er å spre dette, men jeg skal i hvert fall ha bensinbil med tanke på...
0: Klima?
1: Nei, med tanke på altså, apokalypsen. Ja. Kunstig intelligens-apokalypse.
0: Yes.
1: Kan ikke ha en bil som kan bli hacka.
0: Nei.
1: Og jeg må ha en bil som kan gå og gå når alt er nede. Mm. Fordi jeg lager et masse bensin i garasjen. Nei, jeg må gjøre det da. Jeg tenker jeg kjøper bilen først.
0: Ja.
1: Så kan jeg fylle opp kanner med bensin etterpå.
0: Ja.
1: Jeg tror bensin sånn blir dårlig.
0: Sånn, det resonemanget der er sånn, det tror jeg faktisk en del folk har. Og så tror jeg ikke de har kjøpt den bensin. Tror ikke de har den bensinen? Jeg tror alle har en slags tanke om at
1: nei,
0: den skaffer
1: får,
0: jeg meg da.
1: Men du kan finne på å få det ut av en bensinstasjon likevel i en apokalypse. Du finner bensin her og der.
0: Ja, men da skal du være litt sånn alene om bensinbil. Det har du jo plutselig ikke da. Det er veldig mange som går til å krige om den bensinen, tror du ikke?
1: Ja, men da må du slå hardest da.
0: Ja, nettopp. Eie våpen. Sånn.
1: Ja, men det er i hvert fall noe å slåss om.
0: Mm. Ja, det er sant.
1: Fordi de der strømkontaktene vil jo være ut av drift.
0: Mm. Har du noe som er gull verdt ved apokalypse?
1: Jeg har en sånn... brekkjern, det er sånn når du åpner dører og vinduer eller biler i gamle dager, sånn, den tenker jeg er ganske bra våpen.
0: Yes.
1: Tung på tuppen, så den har jeg liksom som våpen da.
0: Ja.
1: Der amerikanerne har et våpen, et ordentlig skytevåpen, som egentlig bare fungerer til at barn plukker opp et uhell, og det skjer forferdelige ting.
0: Ja.
1: Så har jeg sånn brekkjern.
0: Ja. Jeg har økser.
1: Ja, nettopp, det er bra.
0: Jeg blir sånn øksefyr.
1: Tenker du, er du en fyr med dual øks? Har du en i hver hånd?
0: Kniv.

0: podcasten, både Erlend og Steinar.
1: Erlend, skal vi gå opp på Fokus Røst?
2: Ja, la oss gjøre det.
1: Erlend?
2: Ja?
1: Det er en som skriver, hvilke 20 matvarer vil dere ha valgt at matbutikkene hadde? Jeg nedskalerer det til 5, så du bare kan rase gjennom det.
2: Ja.
1: Hvis de bare skal ha 5 matvarer, jeg kan bare svare veldig kjapt.
2: Ja.
1: Egg.
2: Egg, ja, det er bra.
1: Brød.
2: Egg og brød, ok.
1: Ja. Ja. Grønnsaksblanding.
2: Grønnsaksblanding er bra, den var lur.
1: Ja.
2: Den var lur.
1: Yes, jeg vet det. Ost.
2: Ost, ok.
1: Ja. Har jeg brukt alle?
2: 4.
1: Trenger ikke mer.
2: Oi, shit, du velger å si fra deg, det er faen meg bolsest.
1: Nei, det gjør jeg ikke, men ost.
2: Da kan du ta sjokolade eller noe da, ja, hvis du først har en til overs.
1: Nei, kjøttdeig først.
2: Kjøttdeig, ja.
1: Da har jeg prøvd protein.
2: Ja.
1: Vi skal ikke dvele ved den her, bare...
2: Men hvis du har tatt den, får du de da, så kan jeg spise hos deg.
1: Ja. Nei.
2: Da tar jeg batterier.
1: Ja, sånn ja.
2: Illustrert vitenskap. Og så tar jeg deodorant, tannbørste og dopapir.
1: Ja, dryp fra.
2: Yes. Så kan du tørke det hos meg.
1: Og pusse uten tannkrem.
2: Ja, faen det. Jeg bruker egg da, det går bra.
1: Ja. Dette er NRK P3.

0: Siesta på P3.
1: Hvor vi skal ta runden på livsgnisten, der vi rangerer den fra 1 til 10.
2: Kan jeg starte i dag?
3: Ok. Mm. Jeg skulle foreslå Anna kan begynne, men begynne
1: Markus. Nei,
2: du kan begynne Anna, siden Daniel åpenbart ikke. Nei,
4: skal vi ikke gjøre hva jeg har gjort?
3: Jo, kan
2: begge starte Anna.
1: Min livsgnist er på 3 i dag. Selv om jeg egentlig har pyntet meg og føler meg ganske flott i dag, om jeg skal være ærlig. Ingen har sagt noe, men jeg sier det selv.
3: Hallo. Det var det første jeg sa, at dere så flott kledd dere begge.
1: Nei, du sa at Markus hadde fin genser.
3: For det er
1: og
3: ny.
1: Og du sa det til meg, og så bad ingenting mer.
2: Jeg spurte, er det westernskjorta som har gjort det, som har vendt tilbake?
1: Det er ikke westernskjorta, Markus. Det er en hvit, fin skjorta.
4: Hallo, ja!
3: Det ser ut som du styrer saluen. Ja, men det er veldig flott.
2: Det er en nysgjerrig fredag byen. Anna Folkestad kommer ridende inn.
3: På dasen.
1: På dokker. Nei, det var egentlig i går så skulle jeg lage pannekaka til middag, som er en veldig rar middag å lage som voksen person, men jeg hadde lyst på barndommens smaker. Ja, alene. Helt alene. Og det er faen ikke mulig å steike pannekaka i stål eller jernpanne. Alle ble ødelagt. Jeg sendte jo bildet til dere.
3: Ja, ja.
2: Ikke bare bildet. Vi fikk videoer.
1: Ja, det var veldig bra. Video, bildet. Til slutt tok jeg meg alle lørvene fra panna, la på et fat, strødde sukker overalt og bare spiste det.
2: Du strødde sukker overalt.
1: Ja.
2: Hele leiligheten er full av sukker. Men var det også problemer når du
1: over stekte hele fatet, Markus!
2: Var det et problem når du stekte pannekaka at den ene stakk av, at den trillet av gårde, så forsvant den ned en gris?
1: Nei, det var ikke problemet. Det var at, fordi jeg fikk den hel, men i det jeg skulle snu den, så revnet den i to.
3: Daven.
1: Jeg skjønner ikke hva slags mekanisme det er.
3: Du var kanskje
1: for hadde jo 4 egg i, og egg er jo det som binder sammen som gjør at ting ikke revner.
3: Men du var kanskje litt for ivrig at du prøvde å røre inn før den stivna?
1: Nei, den var klar. Jeg så det. Jeg prøvde jo mange forskjellige.
2: Okay. Men er pannekaker sånn som meitemark? Hvis du kutter i to, så lever begge sidene.
1: Det er faktisk litt uvel.
2: Begge de pannekakene ruller av gårde da, så ligger Daniel Aksjelva. Jeg skal hjelpe deg over, jeg må komme på snuta mi.
3: Lurt. Lurt av Davidsen.
1: Hvordan er det dere slipsnist?
2: Daniel,
1: nå må du vente på to.
3: Herren med nye skjorte.
2: Herren, genser.
3: Genser.
2: Jeg ligger meg på åtteren, for i dag tidlig har jeg gjort noe av det beste jeg vet. Det gjør jeg en sjelden gang. Jeg kjøper en guilty pleasure. Hæ?
3: Drite.
2: Anel, hvorfor må driting inn i alt?
3: Jeg er ferdig. Ikke en siesta, men jeg er ferdig med å si det.
2: Jeg er ferdig!
1: Ikke det.
2: For det første var jeg i ganske godt humør, fordi i går så slapp de mange nyheter som kom på matvarefronten. Jeg spammet vår Snapchat-gruppe med mye av det.
3: Veldig mye.
2: Ja, det kommer blant annet pepperkaketing, ballerina pepperkakekjeks, og så kommer det litt isnyheter og bla bla. Men det jeg gjorde i dag, jeg kjøpte en guilty pleasure på vei til jobb, og nei, Daniel, jeg dreit ikke. Min guilty pleasure, det er å gå gjennom Coop Extra og kjøpe Coop sin pizza twist. Som er litt butterdeig, med liksom pizzasaus og skinke. Den kjøper jeg kanskje en gang i halvåret.
1: Ja.
2: Den er så god.
1: Den har aldri smakt.
2: Nei, den er dritgod.
1: Du har selt den inn bra til meg.
3: Det er ikke for tørr da, eller bare sånn?
2: Du kan få en tørr, men det er jo det som er med.
1: Men Daniel er jo livredd for tørr mat.
2: Sitter jo i et badekar av fett, det er jo veldig tørrt under maten
3: her. Den tolsen jeg spist på VB Samson, den var tørr.
2: Den var fader rullet
3: meg ikke tørr. Dere var kanskje heldige med smurninga, min var tørr.
2: Du satt det rant jo fett ned der.
3: Ja, men at noe rinner fett betyr jo ikke at det er smakfullt. Det var 900
2: salamiskinker inn der.
1: Ja.
3: Ja, men hvis du griller
1: Jeg tror bare du må brød, ta den an.
3: Hvis du griller brød, eller toast da, og så har du bare salami inn i, det er jo tørt da.
2: Jeg kommer etterpå å grille et brød.
3: Spidde som en gris.
4: Hva er det du gjør, lille brød?
2: Jeg tror jeg griller brød.
1: Hvordan er det,
2: eller var
1: du ferdig, Markus?
2: Jeg skal bare
1: si
3: Åtteren. Jeg har 9 livsgnister, for jeg redda en ung kvinnes liv i går, vil jeg si. På T-banen i går, vi sitter på en sånn 4-rekke. Ja. Så jeg sitter rett overfor en dame, og så ser jeg plutselig at noe begynner å bevege seg oppover armen hennes. Og det er ikke et godt tegn. Og da ser jeg da plutselig en sånn blanding, jeg vet ikke hva slags insekt det var. Blanding av en kakkelakk eller klegg som begynner å bevege seg opp mot håret hennes.
1: Kakkelakk eller klegg?
3: Klegg, ja.
2: Kleggelakk.
1: Ja, det er to veldig forskjellige.
3: Ja, for det var ikke en kakkelakk.
1: Okay. Men det finnes jo ikke i Norge.
3: Nei, nettopp.
2: Og så tror jeg ikke det var en klegg midt i Oslo sentrum, kanskje?
3: Nei, derfor var det ubestemmelig, men det var svær, fet insekt.
1: Ok.
3: Det bevegte seg opp mot håret hennes, og jeg bare prikket sånn, unnskyld, nå er det noe som beveger seg opp mot der. Og bare, Og så var det fullstappet T-bane, så hun kunne jo ikke liksom børsen av, for da havna han jo.
1: Men du gjorde det.
3: Nei, jeg følte ikke jeg kunne, for det var noen edle deler der man kunne berøre i all...
1: Du er ikke fremmed for det, du!
2: Det er noe som kryper oppover her, tar den på puppene og peker ned i buksa di. Det er noe som kryper oppover her.
3: Nå er to ting som begynner å bevege seg. Nei, så det var en evig, det var en lang passiar da, ja, ja. Med at jeg reddet hennes liv og hun takket meg. Ja, ja.
1: Jeg vil jo ikke si du reddet hennes liv, men du gjorde en god gjerning, ja. Men nå trodde jeg du skulle si hun holdt på å falle mellom perrongen og T-banen.
3: Det kunne ha skjedd da hvis
2: insekt.
3: Hva sa du?
2: Ingenting.
3: Peronien og...
2: Hun falt mellom en peroni og perrongen. Peronien i buksa di.
3: Ja, peperonien.
2: Og peperonien, ja. Så tørre peperonien
1: i buksa di. Peperonien er vel nippla, kanskje?
3: Noen har peperoni som nippla, ja. Mm. Jeg har aldri sett. Jeg kunne sett Jonas Brothers, en av Jonas Brothers.
1: Ja, det var redigert.
3: Ja, det er nettopp det. Jeg har aldri sett en ekte pepperoni-nippel.
2: Men det er kun bedrageri. Det du skulle gjort, har jeg sagt, ta her på noe, denne har jeg, tatt insekter og begynt å spise fra deg, og så smilt, men også knust insekter i kjeften. Jeg har reddet deg.
3: And now we kiss.
2: And now we kiss. Oi, det er noen som kryper på deg her også.

0: Smalltalk.
1: Smalltalk.
2: Vi skal smalltalke det du som hører på har bestemt.
3: Og Christian har sendt inn et smalltalk-emne som jeg gleder meg til vi skal ta fatt på, nemlig Las Vegas. Las Vegas.
1: Viva Las Vegas.
2: Det har jeg kjørt.
1: Viva Las Vegas. Viva, viva Las Vegas.
3: Du kjører en spansk person på
1: det? Jeg gjør det. Ja. Har du ikke hørt Viva Las Vegas?
2: Nei, jeg har aldri hørt Viva Las Vegas.
3: Hva så har den igjen? Det er vel ikke selvaste... Kongen?
1: Elvis?
3: Elvis, ja.
1: Jeg kjenner ikke til, ikke si King eller Kongen, men. Jeg kjenner ikke til om det Elvis som har den. Jeg kjenner mest fra filmen Looney Tunes Back in Action.
2: Ja!
1: Og synger Snurre Spretten i bilen.
2: Oh.
3: Snurre Spretten i bilen.
2: Har dere vært i Las Vegas før?
3: Nei, men jeg har vært virkelig nærme.
1: Jeg har vært i Las Vegas, jeg satte alt på svart, og jeg tappte.
2: Søren, og du kom deg aldri ut.
1: Jeg kom aldri, jeg bor der. Nei, jeg har aldri vært i Las Vegas.
2: Jeg foreslår at vi tar neste siesta-seminar i Las Vegas. Det hadde kledd vårt program.
1: Ja, vi fikk ikke vært med til København, så kanskje man har spart opp litt midler, så vi kan gå til Las Vegas i stedet.
2: Faen, og what happens in Vegas?
1: Stays in Vegas.
2: Riktig, alt lov, rett og slett.
1: Alt lov,
2: Daniel, du kan... Slå det løs for å se det forsiktig.
3: Og det skal jeg. Jeg synes Vegas virker litt skummelt, da. Fordi det jo et sted som fylt med gambling, stripping.
2: Og du har alltid sagt at stripping så skummelt.
3: Ja.
1: Mafia, altså gambling og stripping, det som å være hjemme hos deg.
3: Alle kasinoene i, ikke alle, men sånn det startet med kasino i Las Vegas, var vel mafian som var veldig involvert der.
1: Ja.
3: Husker dere, husker dere det Heart Attack Grill som var i Las Vegas?
2: Nei!
3: Det var veldig mye populært før.
2: Okay.
3: Populært. Det var mange videoer fra Heart Attack Grill der det var om å gjøre å spise mest mulig kalorier. Så når du kom inn i det her tema-restauranten da, så ble du ikledd sånn sykehuskjortel.
2: Var det ekte? Ja, jeg tror du bare ser det på Disney.
1: Og så måtte du signere sånn, hvis du får hjerteinfarkt, så har ikke vi noe ansvar for deg. Sånn. Og sånn, de bare pumpet ost inn i burgeren.
3: Ja, så 8000 kalorier av burger.
1: 8000 kalorier, en mann.
3: Daniel Rørvik.
1: Daniel Rørvik.
2: Hadde du dratt på det, Daniel? Hvis ingen fikk vite om.
3: Hvis ingen fikk vite, da tror jeg skal prøve det, ja.
1: Vil du hengt på veggen hvis du klarte det?
3: Ja, det var veldig tøft det da. Eneste nordmann, eller er det flere? Ja, kanskje?
1: Tror du det den eneste nordmann som har klart det? Det må jo være en andre.
3: Tror du
1: det? Ja, det jeg tror
2: ikke så mange klarer det. Det høres uoverkommelig ut.
3: Jeg tror Hofferen, Stig Henrik Hoff, hvis han har prøvd seg på Heart Attack Grill.
1: Du mener tragedien?
3: Tragedien som han kaller seg selv, ja.
1: Han sitter med øyne opp og sier... Jeg er tragedien, jeg vet ikke hvorfor. Husker dere, dette tror jeg ikke du vet noe om, mamma, men Daniel, husker du pantelånerne i Las Vegas?
2: Ja! Så klart husker jeg pantelånerne i Las Vegas. Jeg er jo for faen vokst opp.

0: i
1: Las Vegas.
0: Der man så på det. Ja. At pappa sitter og har det på TV-en, og jeg sitter også.
2: Det er bra program. Det er bra. Men synes du ikke du var litt skuffet når du skjønte at alt er fake?
1: Ja.
2: Når det kommer inn og sier sånn, I got this cassette player from the world, second world rule, man! Og så er det sånn.
0: Oi, det er sånn nytt for meg, var det fake?
2: Ja, det ingen av de tingene, eller det er jo ekte, men...
1: Det er stagea, da.
2: Det er stagea. Ja. De har fått sånn, kan ikke du gå inn med denne hatten fra 2. verdenskrig? I got a hat man from the second world war!
1: I got a hat man!
0: I got a hat man!
1: Men det virker jo som den businessen var ekte, da. Altså, det var en ekte på en shop.
2: Det var en fake.
0: Jeg husker egentlig ikke hva det handlet om, jeg bare husker programmet i seg selv.
1: Det var jo Rick, da.
2: Og så var det Chumley.
1: Chumley, han slanka seg veldig.
2: Var det?
1: Ja, nå er veldig tynn Chumley. Chumley var ganske svær før.
2: Ja.
1: Og så var sønnen til Rick, som ikke helt husker hva det er. Og så hadde Big Hog, som var vel bestefar til Rick da.
2: Det er deg det da.
1: Ja, det er meg
0: da. Var det auksjonskjappe?
2: Ja.
0: Ja. Som bytte en ting for å få penger.
2: Ja, riktig.
0: Mm.
2: Det ble jo en stor, det var jo også i Detroit, men der var det bare gærninger som skulle selge gamle TV-er og sånt. Det var helt låk og din slag det da.
0: Veldig mange som gifte seg der, er veldig mange. Men
2: I Vegas, ja.
0: Men en del som gifte seg i Vegas.
2: Jeg gifte meg med en hore der en gang.
0: Du gjorde det, ja.
2: Jeg gjorde det, det var da jeg skulle være utingslag.
1: Ikke snakk sånn om Heidi Mo.
2: Hey. Nei, jeg var utingslag til en kompis, og så mistet vi han da. Så vi måtte lete etter han, og så var han på taket. Han var på taket hele tiden da. Så det var litt, artig det da.
0: Vet du hva, da jeg så den filmen for første gang i vinter.
1: I vinter? Nå?
0: Ja. Så ble jeg sånn, det faen i dag du.

0: Jeg blir lykkelig av fransk, det må jeg bare si. At du skal pesse, eller drite på låta her.
1: Nei, jeg skal lage en ny tolkning. Jeg skal bare fremføre den da.
2: Ja.
1: Og så håper jeg at ordet chambre diaré setter seg bedre når du har en sang til det. Mm. Ok, da flytter jeg meg til en annen mikrofon.
0: Flytt deg bort til sånn at du får stå i stedet for å sitte. Det blir litt bedre
3: da. Daniel, flytter bort litt så du forstår i stedet for å sitte. Ok, du klar?
1: Hører du meg? Nei.
0: Nei, hallo. Litt dårlig.
1: Hei, hei, hei.
3: Der,
1: ja. Der ja.
3: Ok.
1: Ok. Det litt forspill og, i starten av instrumentalen her. Og så kan vi, ja, da kjører vi sangen. Mhm.

0: Det var Raven Lenay med Love Me Not her i Filmpolitiet på P3 med Birger Westmo.
1: Og Sigurd Vik.
0: Og Sigurd, det skjer noe spesielt natt til tirsdag.
1: Det stemmer. Den 78. Emmy-utdelingen, hvor USA deler ut sine jæveste tv-seriepriser. Jeg tror jeg vet hvem som vinner, Birger.
0: Du tror det, ja? Ja. Ok, ja, vi får høre da, etter BMF med SZA.

0: Det var Ruben med Lay By Me. Sigurd Vik, du skal gi oss et strømmetips snart.
1: Det stemmer. Jeg veldig glad I Jack Reacher bokserien, og jeg veldig glad I Jack Reacher TV-serien, og der sesong 4 nå jeg vil snakke om.
0: Ja, og det skjer etter Kehlani med Folded her på P3.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg.
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.

0: Men jeg bare synes nære venner på Instagram er litt, la meg si det igjen, jeg synes det er litt duft, liksom.
1: Ja,
2: well, ok.
0: For bare, jeg orker ikke forholde meg til så mange ekstra funksjoner. Du får enten legge det ut offentlig, så får du drit til å legge det ut.
2: Du gjør jo det, du legger alt ut offentlig.
1: Ja.
0: Tenk å si det sånn.
1: Du deler alle dine sider med følgere.
0: Dere trenger ikke å si det sånn.
2: Hele døgnet.
1: Fått til flere ganger.
0: Dere trenger ikke å si det sånn.
1: Noen trenger å si det sånn. Altså, noen verner om privatlivet, andre har livestream fra oss.
2: Å nei! Nei, vær så snill. Ikke slutt å leke.
0: Jeg legger ut først og fremst jobbting.
2: Nei, du legger ut først og fremst mykka ting.
0: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Du legger, bro, det er bare
1: bishy. Det er bare bishy. Det er mykka, det er deg, jeg er kun bishy.
3: 100% Memes av hunden, memes av mykka. Mykka som lager en middag.
2: Mykka som ligger på sofaen.
0: Mykka som spiller aldri middag.
3: Mykka som spiller fotball. Du på fotballkamp med Mia hunden som ser på mykka.
2: Du er ute på tur
1: Mika med Mika. Mika som ser deilig ut.
0: Ok, vet du hva? Hvis jeg skal lage en nære venneliste, dere skal faen ikke være på den, skjønner du?
2: Å nei!
0: Kan jeg si at jeg har sluttet å poste på Snapchat? Fordi jeg har sluttet å... Jeg har sluttet å poste på Snapchat, fordi hver gang jeg møter... Det er en kinesisk
1: animasjonsfilm.
2: Jeg sier...
0: Som moren min og faren min nå, du.
2: Hei! Jeg vil heller at du legger det på Snapchat enn Instagram.
0: Hva? Er du Instagram-politi, eller?
2: Nei, absolutt ikke. Men du sier at du ikke legger ut ting. Du legger ut ting hele tiden.
0: Men herregud, jeg er i et sunt og godt forhold, og jeg har det kjempehyggelig. Ja, er det problematisk at jeg legger ut bilder av bilder
3: min? Du sa faktasetningen. Du legger ut veldig mye i løpet av et døgn av deg og Mika.
2: Ja.
0: Ja, men det gjør meg jo forlegen.
2: Men jeg sa bare det du sa. Du sa, jeg gjør ikke det. Jeg sa, ja, det gjør du.
0: Hver gang jeg møter Abu, jeg slutter å poste på Snapchat. Å nei, fordi hver gang jeg møter Abu sier han, du poster bare bilder av Mika. Ja vel,
2: putt meg i fengsel her. Jeg sier bare at, hei, vi har skjønt det, du har fått en type.
0: Det er noe å skjønne!
2: Vi har skjønt det.
0: Det er jo ikke noe å skjønne!
2: Men hva er det bare for?
1: Ta.
0: Fordi det virker som at jeg prøver at jeg skal skjønne, det er jo ikke noe av det.
2: Du er liksom Øyen Krog, du har fått en type. Da må du vise deg frem. Det er offentlige par nå. Men det er ikke noe skam i det, men jeg bare sa at du sa det. Det er ikke sant, sa jeg.
0: Abu, jeg skjønner at du har fått hits i Pokémon. Jeg skjønte det før.
2: Når har du sett jeg legge ut ting på Pokémon på Instagram?
1: Du har satt egen TikTok for det. Ja, men det er fint.
2: Ja. Da vet du hva du får.
0: Anders, jeg skjønte at du har gitt ut en låt.
2: Han legger aldri ut låten.
0: En av de største koreanske stjernene, det er greit. Men vi har skjønt det.
1: Men det er en gang i måneden at Anders slenger ut en sånn låtpost.
0: Jeg skal slutte å legge ut.
2: Men ikke slutte å legge ut.
1: Jeg synes det er
2: drikkoslo.
3: Jeg elsker å se på Mikas løpe på en fotballbane.
0: Det er for sent, Anders.
2: Jeg synes det er drikkoslo å se på
1: det.
2: Men det er fortsatt lov å kødde om det. Du er en svart Øyen Krog. Brun Øyen Krog. For Øyen Krog legger ut masse av teamen sin.
1: Der er nå misunner jeg deg. Abu kalte deg svart.
2: Hun er en av oss da.
1: Hva?
0: Ja,
1: hun
0: er. Nei, det er greit. Det er ferdig.
2: Nei, men jeg vil vite hva Mika gjør hver eneste time.
3: Bare la det utsagnet stå i protokollen. Og så bare ta med det helt rolig, og så ser vi det neste døgnet, kanskje.
0: Jeg trenger jo ikke å holde kjæresten min skjult. Det er jo på en måte forskjellen.
2: Jeg holder ikke skjult.
1: Jeg
2: respekterer privatlivet hennes.
0: Nei, jeg kan ikke holde kjæresten min skjult.
1: Ok, Abu, der må jeg arrestere deg. Fordi for en uke siden så snakket han om aborten hennes i denne podcasten. Så, hvorvidt du respekterer privatlivet,
2: men Abu, ikke vise henne da.
3: Hun vil ikke være
2: offentlig.
3: Du kan kanskje identifisere.
2: Nei,
1: faktisk for så vidt sant da.
2: Yeah.
1: Good point.
0: Fy faen.
2: Ja, men,
0: nei, ja, men, nei, men, nei, men,
2: nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei,
3: nei, nei, nei, nei, nei,
1: nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei,
2: nei, nei, nei,
1: nei,
2: nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei,
0: nei,
1: nei, nei,
0: nei,
2: nei, nei, nei, nei, nei,
1: nei, nei, nei,
0: nei, nei,
3: nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei,
0: nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei,
2: nei, nei, nei,
0: nei, nei,
3: nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei,
2: nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei,
3: ja,
2: men, hvem av oss hadde gjort det? Hvis Sandip, hvis Sandip hadde lagt ut bilder av kona hele tiden, så hadde vi nevnt det.
3: Ja, sagt, ja, det også.
2: Vi hadde nevnt det.
3: Gift, da, ja.
2: Ja, vi hadde nevnt det.
3: Så, ja, så det, men, det, okay, men det spørsmålet mitt er, det du egentlig reagerer på er at du får hyns, eller du føler du får hyns for at du legger ut mye av kjæresten din.
2: Ja.
3: Jeg tror poenget var mer at du dokumenterer mye av den generelle døgnet ditt på Instagram. Og det inneholder Mika, obviously.
2: Ja, og Boggins.
1: Men det er jo ikke noe negativt.
2: Det er ikke negativt i det hele tatt. Jeg synes det er koselig.
0: Bish, du har en konto til kattene dine. Hva faen snakker du om?
2: Ja, men jeg synes det er koselig. Jeg synes det er koselig. Jeg har aldri sagt at jeg ikke liker det. Jeg kødder med deg om det, og det må du faen meg tåle.
0: Det insinueres, Abu.
2: Det insinueres ikke i det hele tatt.
0: Det insinueres, Abu. At det er for mye. Og jeg kan være enig i det. Det er for mye.
2: Nei, men det er absolutt ikke det.
0: Det er greit, jeg tar det til, men jeg skal slutte med det.
2: Men du kommer ikke til å slutte med det. Og det er koselig at du ikke gjør det, for det er typen din, og det er greit å vise dem frem.
0: 100% er typen min. Hvor er dama di?
2: Hun er inne i kjelleren et eller annet sted.
3: Inne i kjelleren et eller annet sted.
1: Vi er også i en kjeller et eller annet sted.
2: Et eller annet sted.
0: Fuck off.
3: Hva har du egentlig snakket om?
2: Mika.
3: Fotball eller bisha?
2: Hva har vi snakket om?
1: Nære venner.
2: Nære venner.
1: Ja, det var det vi snakket om.
0: Dere er ikke mine nære venner, bare du, Sandip.
2: What the fuck? Sandip sa samme greie som oss.
0: Christian Martin, dere er mine nære venner.
3: Please, please, la oss komme tilbake på nære venner-liste.
0: Men Anders, jeg skal vaske setet ditt. Din jævla kønt, det er det du er. Du er også en kønt.
2: Fy faen.
0: Kønt. Jeg håper det.
2: Det er for spørsmålet.
3: Ja. Shots.
0: Jeg skal slå opp med Mika etterpå,
2: ja. Det gjør du ikke. Det vet vi.
0: Jeg skal slå opp med Mika.
2: Du elsker han. Nei, dere elsker hverandre, og det er koselig.
3: Jeg kunne ikke ha respektert deg mer noensinne enn hvis du slo opp med Mika på trass. Hadde du slått opp med Mika på trass over dette?
2: Over en pakkis av her, det er for mye Instagram.
3: Jeg kunne genuint aldri respektert deg mer.
0: Ikke med sånne omvendt psykologier.
3: Nei, nå mener jeg det på ekte. Hvis du faktisk hadde kommet og sagt sånn, nei, dump han på trass. Så jeg kunne aldri tenkt høyere om deg. Ja. Men jeg setter ekstremt pris på trass da.
2: Ja, ja, du liker trass.
3: Er det en ting jeg kan sette ekstrem pris på, ser du gjør ting på trass?
1: Ja. Jeg setter pris på mailer til oss i trassrådet. Det blir på fredag. Send en melding i appen NRK Radio.
0: Mikael, jeg slår opp med
2: deg.
0: Det er slutt.
1: Men er det på trass?
2: Han bare gis.
0: Nei, det er på ekte.
3: Ja, da respekterer jeg ikke så mye.
0: Det er på trass.
3: Ok, jeg respekterer det.
2: Er det en mellomting, må du slå opp eller legge ut?
1: Men altså, det er jo det alle vi mennesker ønsker.
0: Kan jeg bare forsvare meg, for jeg føler et behov for å forsvare meg. Hør nå, ikke avbryt meg. La meg snakke ferdig, la meg bare komme med mitt resonemang her.
2: Okay.
0: Jeg legger jo ikke ut bilder av hverken Mika eller bikkja mi, eller Mika som spiller fotball, eller bikkja mi

0: Jeg som en av dine, altså jeg kødder med deg.
1: Vi kan ta bongen og flytte et annet sted.
0: Vi har kødda med hverandre med verre ting enn det der.
1: Jeg tar leiligheten din. Jeg har leid ut min.
0: Det er en joke, faen. Jeg unner deg at du er faktisk glad I typen din.
2: Ja, jeg ser jeg synes...
0: Faen, du koser deg som faen. Fotballkampene, Boggins og turene deres.
2: Hørtes veldig opprikt ut
0: det jeg elsker det.
2: Ja. Det var, var det muligens en måte å liksom punktere samtalen på? Bare la oss være...
0: La oss være enig om å være uenig.
2: Det var litt det jeg hørte ut som, Abu.
0: Nei, absolutt ikke.
3: Nei,
0: jeg hadde gjort det samme hvis han hadde gjort det. Han hadde gjort det. Galvan hadde gjort det. Det bare det joke.
2: Ja.
0: Det må du faen meg ta det. Ikke bli sur på grunn av det.
1: Jeg fikk ikke sur.
0: Ja.
1: Jeg bare poengterer at jeg har sluttet på Snapchat på grunn av deg, Abu. Så hvis dere skal ta fra meg Instagram også, så blir det litt vanskelig.
0: Ja, men begynn med OnlyFans da.
3: Hvorfor det?
0: Legg ut bilder av Mika der.
3: Det blir vanskelig. Først bare leve et vanlig liv.
2: Det høres ut som det tar vekk sånn luft og mat og vann for deg.
0: Ja, men storiesene vann.
1: Jeg skal slutte å spise også, da. Du fornøyd?
0: Fy faen, ass. Bare fortsett å være deg selv, både på Instagram og på Snapchat. Ferdig.
1: Vi ferdig med Snapchat. Jeg ferdig med
2: You do you.
0: You do you, bo.
2: Mm-hmm. Ok, så de folka som har dere som nære venner på Instagram.
3: Ja, det var de,
0: ja. Fortsett å ha oss der.
2: Ene er de man har valgt selv, og så er det de man har blitt valgt av, som kan være en liten variasjon. Men jeg tenker at de folka som man har på nære venner, ene eller andre veien, altså, det er mennesker som jeg tenker, det er de som vil ha dukket opp I min begravelse. Eller som jeg vil ha I min begravelse.
1: De på nære venner. Det om det, altså.
2: Altså de på nære venner. Det føler jeg på en måte min sånn tommelfingerregel på hvem jeg ønsker å ha der og ikke I nære venner.
1: Jeg bare tror ikke at Tete Libom vil ha meg I sin begravelse, selv om jeg på hans nære venner.
2: Ikke?
1: Nei, jeg tror jeg, kanskje.
2: Ja.
1: Jo da, jeg tror jeg har vært, rart hvis jeg hadde dukt opp der, men jeg tror ikke jeg på topp 10-listen hvis man tenker på det nære venner som en begravelsesinvitasjonsliste.
2: Ja, det spørs hvor stor begravelse man ser for seg, og da det sånn, norsk-ganesisk begravelse, det 30 folk, eller det 15 folk, det 30 folk, eller det 200 folk, liksom?
3: Tenk at det ikke du som skal betale for det, så du kan liksom ta så mange som mulig.
2: Ja, faktisk.
0: Ja. Faktisk.
1: Det jo barna dine som skal betale for det.
3: Ja, faktisk sant.
1: Pappa, du skylder meg 30 000.
3: Det billig.

0: Men samtidig så blir jo jeg litt optimistisk av det her også, at en 100-åring for det første har purpose i livet, jobber.
1: Det må jo være mye chillere, ja.
0: Ja, fordi jeg ser jo det på ganske mange at altså, så fort de slutter å jobbe og slutter å ha en sånn daglig ting å gjøre, så forderver man kjappere.
1: Ja, det er veldig sant, ja.
0: Mens jeg drømmer jo litt om det, å ha ha et eller annet å gjøre frem til jeg dør.
2: Altså de neste 5 årene, da?
0: Hva? Ja, for eksempel. Se på
3: gøy, men tror du 100 år gammel på en radiostudio, ja. Kom for sent, og så er
1: det det var jævlig med kø i dag.
3: Gåstol, da.
0: Rullator-køen var veldig
2: lang. Det var kø til hjelpemiddelsentralen til jobb.
0: Ja, men altså Galvan, hva kunne du ha sett for deg å drive med stand-up når det er older shit? Sånn takkebrev til Sylvie.
3: Jeg er ferdig om 3 uker, ja.
0: Du er lei, eller?
3: Nei, jeg
0: er
3: ikke lei. Jeg skal, nei, jeg tror nok jeg har lyst til å bare, jeg kommer nok til å, eller tror vi alle er litt
1: tror du tapper du ut på 65?
3: Nei, da skal jeg skrive bøker. Da skal jeg sitte og skrive erotiske noveller.
1: Kære leser.
3: Han drar ut en slappe omskjertet pensel.
0: Håper denne kuken finner deg.
3: Ja. Skal lage en sånn husmorsporno som blir solgt på Joker i bokhandelen.
1: Daniel Steele shit. Ja.
0: Med så svære piratskjorter, menn med svære.
3: Ja, og de skal bare, selger ikke ett eksemplar, bare narkomane som stjerner det.
2: Men du gir ut 10... 10 bøker i året.
3: Jeg sitter og har boksignering på Joker på virkelig.
2: Blir ranet.
3: Og jeg har ikke boksignering, det er ikke offisielle. Jeg bare står ved siden av hylla og venter på at folk forhåpentligvis
1: kjenner meg.
3: Og så hvis de plukker opp en...
1: Nei, det er meg.
3: Hvis jeg er på vei til å plukke opp et blad, så tar jeg deg i hånda, så skriver jeg den opp. Og så står jeg med pennen, og så åpner jeg, og så skriver jeg den. Så skriver jeg, Galvan kan ikke komme på skolen i dag, skriver jeg. Og så dytter jeg det til kassa.
2: Og så
3: det er boksignering.
2: Fordi du kjøper røyk og sånt.
3: Du kjøper Petrus.
1: Petrus 3 timer, takk.
3: Kan du kjøpe rullingsvei?
1: Hvor gammel er du på dette tidspunktet?
3: 39.
1: 65.
0: Veldig gøy.
1: Neste år.
2: Galvan 39 trenger ikke å tvinges til å ta pauser.
0: Bruker du ikke navnet ditt på...
1: Kjære Joka, jeg og Galvan kan ikke komme på signering i dag.
2: Han skal ikke signere det.
1: Hvem er det?
2: Hva mener du?
3: Pseudonym, det er gulvær med drit i. Og så er det, ja.
0: Takk for i dag.
3: Takk for det.
0: Ja, men jeg koser meg, altså.
2: Hva slags, på ekte, hva slags yrke tror dere kommer til å besitte når dere blir...
3: Jeg vil skrive.
0: Ja, det er det eneste jeg kommer til å kunne gjøre, å skrive.
1: Du har lyst på å være PN, jeg.
0: Ja. Popquiz på PN.
1: Sitte og smatte med dårlig andre.
4: Jeg snakker sammen med alle sammen. Hallo alle sammen, hvordan har du det?
3: Veldig tørre kjeften hele tiden.
1: Hele tiden, ja.
3: Du da, hvis du skal lage musikk, komponere.
1: Nei, på et eller annet tidspunkt så går det ikke an lenger.
4: Han skal først stage-dive, og så...
1: Jeg skal stage-dive, ja.
3: Hva med deg, Terje?
2: Jeg tror jeg skal ta pantingen min til et nytt nivå.
1: Ja, men det er noe du kan holde på. Pantingen din kan du holde på med hele livet, på en måte.
2: Jeg skal kle meg ut som et pantmaskin.
1: Ja.
3: Og så får folk til å stikke ting inn i det.
0: Stikke plastgjenstander som dypt inn i det her.
1: Halvannen liters flaske. Maskinen sier sånn, vennligst gi meg mer halvannen liters flaske. Alle de store flaskene.
0: Men hvor kommer pantelappen
2: ut fra? Ikke svensk pant.
1: En til. Mer svensk pant.
4: Ikke utlandsk pant.
1: Ta bureflaskene først.
3: Ingen brune flasker. Bare klar.
4: Og så deler av 1 million en gang i året.
3: Skal du virkelig kvele ut som en pantelapp? Og så har jeg åpningen.
2: Joke Briskeby.
3: Ja, så legger jeg den på gulvet.
1: Rapper seg selv inn i noen svær plastkasse.
2: Men ikke sånn ny pantmaskin hvor du kan hive alle plastene
1: inn. Nei, bare det.
3: Og så går du ut.
1: Vennligst pass fingrene dine. De kan også bli dratt inn i dragkuken. Ja,
2: så kommer Galvan på signeringen sin.
1: Han står ved siden av pant.
3: Hvis du reagerer på pantmaskinens tenner. Ikke tenk på det, bro.
1: Ta de store flaskene nede og de små oppe.
0: Hva kunne du tenkt deg å jobbe med når du blir 100 år? Send oss en melding her på NRK Radio. Tusen takk for i dag.
2: Denne pantemaskinen tar også mat.
5: Pant meg, Svetter!
2: Jeg skal 100% være pattmaskine.
5: Ja, jeg skjønte, bror.
2: Og jeg tuller ikke, jeg skal være
5: samme jokerbutikken.
2: Og skal være pattmaskine.
1: Pantemaskinen er full bak, vennligst fortsett foran.
5: Nei, jeg blir kjøpmann, jeg altså, kjøper meg joker altså.
3: Hvorfor har du pattmaskinen driter på seg?
2: Pattemaskinen, gammel dame om det.
5: Ha det!
3: Pattemaskinen snakker til telefonen med mannen sin.
1: Du må bare fortsette å kompresse inn.
3: Pattemaskinen driver og ringer til mannen sin. Hvor er det? Kan du hente meg sånn?
1: Kjære til Martine Brennmyren.
2: Jeg er hjem.
3: Hvorfor kommer det en gammel bergens? Ok.
6: Med all respekt på P3.

0: Så jeg har vært og tatt blodprøve. Long story short, jeg skal være på et sånt program. Vi skulle ta blodprøve, aldri gjort det før. Akkurat vært hos legen siden jeg var 13.
1: Du har aldri tatt blodprøve før?
0: Aldri tatt blodprøve. Akkurat vært hos legen.
2: Siden du var 13? Faktisk. Du har ikke vært hos legen siden du var 13?
0: Legit.
1: Og hvor gammel er du nå?
0: Ektete. Hæ?
1: Hvor gammel er du nå?
0: 35. Okay. Men jeg har ikke alt trengt, og jeg redd for leger, og...
2: Ja, for du har ikke trengt deg i det hele tatt.
0: Nei,
1: jeg trengte ikke.
0: Nei. Og så du skal dø før du drar til legen. Jeg har vært liksom, hvis du har manflu.
2: Ja.
0: Nei, ok.
1: Nei, jeg skjønner ikke. Du tok blodprøve.
2: Jeg har også vært ganske lite hos legen.
1: Men nå har du lege hjemme, da.
0: Det er det, så. I hvert fall.
2: Men igjen, du skal ha folk knuse stereotyper.
0: Ok, ja, for at vi er dårlige juice, liksom.
2: Nei, men jeg føler det er jo en, ikke den som stereotyp på møter, at de går mye til legen og klager mye på...
0: De europeiske,
2: på,
0: riktig, ja, South Park hadde mye. Den.
2: Ja, sant. Ja.
0: Men ok.
2: Bra jobba.
0: I hvert fall så tok jeg...
2: Var det nedlatt nå, rasistisk?
0: Nei, jeg sa litt, men jeg liker deg. Jeg setter pris på deg. Jeg liker litt å starte med litt nedlatt og rasisme. Nei, det er fint. I hvert fall jeg tok blodprøve, og så sa de at de har ikke aldri sett maken, for jeg har mangel på D-vitaminer rett etter sommeren.
1: Du har mangel på D-vitaminer etter noe av det varmeste sommeren vi har hatt.
0: En av de beste sommerene Norge noen gang har hatt.
2: Så det har vært sol siden april. Og du har D-vitaminmangel nå i september.
0: Jeg tok slutten av august, fikk tilbake tidlig september, akkurat i peak, når du skal ha mest D-vitaminer. Siloen er full av det.
2: Ja.
0: Og jeg har mangel på D-vitaminer.
2: Ikke si at siloen din er full av det.
0: Hundrede!
1: Siloen din er full av det.
0: Siloen er full av det. Men det sa de også, at jeg trenger litt ekstra D-vitaminer, for jeg har så stor D, så jeg trenger litt mer.
2: Slapp. Jeg setter pris på det, det er slapp.
0: Det er slapp, men det er fint. Det er fint på morgenen. Men i hvert fall så jeg har litt mangel på D-vitaminer.
2: Men ok, jeg har opp til flere spørsmål.
0: Ja.
2: Men hvis du, ok, har det, forsvinner du ut av kroppen din på en eller annen måte? Har du en,
0: D-vitaminer?
2: Ja, altså, legen sagt at du har en sykdom som gjør at du tisser ut alle D-vitaminer.
0: Nei, det er det at jeg ikke har sett sola på.
1: Eneste sykdommen han har, er en utlending.
0: Det er det, ja.
1: Utlendinger, vi har mangel på D-vitaminer.
2: Jo, men da har du sol siden.
0: Og det er ikke noe hemmelighet hvorfor. Jeg har ikke sett sola på siden jeg var hos legen sist. Siden jeg var 13 år, der
1: har jeg sola sist. Fordi du, Alon, du står jo opp klokka 6 på kvelden.
0: Boom! Jeg har dårlig døgnrytming, min venn.
1: Han er våken hele natten.
0: Jeg er våken hele natten.
1: Og så er han inne.
0: Jeg er grov. Jeg er chilleren. Skjønner du? Jeg er våken. Du er våken.
2: Du er våken og er grov.
0: Jeg er våken og er grov.
2: Det er det du gjør på. Hva er det du gjør når du sitter oppe på nettene?
0: Nei, jeg tar på meg noen kule klær og er helt grov hjemme.
1: Boom drip når du spiller.
0: Sitter og gamer, og du vet jo hvordan, du lager jo beats og sånn. Jeg også lager beats.
2: Ja, men jeg er ikke på...
0: Du lager morgenbeats.
2: Men ja, for jeg er ikke på Team No Sleep. Jeg synes jo helt oppriktig at Team No Sleep er det dummeste, og ikke sånn fett dumt. Det er det mest idiotiske teamet i hele verden.
1: Men han sover jo.
2: Fordi du trenger søvn som faen.
0: Ja, om jeg sover, ja. Er du morsom, eller jeg sover? Jeg kjenner ingen som har sovet mer enn meg. 12 timer bare hver natt, min god venn.
2: Nei,
1: hver dag,
0: jo, du sover
1: ikke hver natt.
0: Sterke 12.
2: Ok, når du sier natt, hvilke
0: timer? Nei, på morgenen, det stemmer.
2: Hvilken klokkeslett er det å snakke om?
0: Nei, det.
2: Er det fra 6 om morgenen til 6 om kvelden?
0: Ish. Nei, da, ikke så ille. Nå overdriver jeg for, 5, for the gram. Jeg overdriver for the gram.
2: Ja.
0: Det er fra 4 til 2 da, kanskje. Men det kommer ikke an på dagen. Nå er jeg klokka fucking 7 på morgenen, ikke sant?
2: Men du her har døgnet nå, sant?
0: Nei, sov du? Nå, ok, her er greia, for nå er jeg med på, jeg kan ikke si så mye, men jeg er med på program. Og nå merker jeg at dette er stor motivator, for nå driter jeg meg ut på det programmet. Skjønner du? Mm-hmm. Det er ikke noe fett også, at jeg ikke har D-vitaminmangel og, ja, sånn, ja, døgner. Mm-hmm. Så nå driver jeg og jobber med å bli bedre.
2: Ja.
0: Nå evolver vi. Vi blir ny Pokémon her, Abo. Ja.
2: Så det måtte et reality-program til for at du skulle snu
0: fra
2: døgnet.
0: Fra barn til voksen. Blablabla. Ja. Nå er jeg voksen.
2: Du skal levele opp, ja.
0: Jeg skal levele opp.
2: Spise sopp og bli stor.
1: Du går ikke tilbake nå? Til det gamle No Sleep, Team No Sleep?
0: Nei. Nå er vi Team Early Bird.
2: Ok, så...
0: Got him.
2: Men først da... Så det du sier at du, hele sommeren, sommeren i, som er i Norge er en sånn, åh, endelig, oh boy, det er sol, det er super nice.
1: Og sola er fremme til to.
0: Ja, men min teori er at jeg vil ikke eksponere meg for sola, for at jeg vet at vinteren kommer, så det er bedre å bare leve hele vinteren. Du vil ikke vite hvor bra det kan være i det landet her.
2: Det maker ingen sens.
0: Det maker ingen sens, men...
1: Ja, en vampyr, faen.
0: Nei, vampyr, det er smart.
1: Det er ikke sola.
2: Ok, så, men du har genuint D-vitaminmangel da, fordi du har sovet på dagtid hele sommeren.
0: Det stemmer. helt riktig, ja, ja. Anders. Med all respekt på P3. Kan vi bare si noe? Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren. Velkommen til sommeren. Margrit Olsson, barbecue. Spiller med kamera. Vi drikker sånn på karneval. Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Satland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, ha litt finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: I dag har vi med Alon som ikke får nok D-vitaminer og Anders som har fått alt for mye D-vitaminer. Og vi skal selvfølgelig trassrådet, men før det, Anders, ja. Så har du noe du vil si.
1: Ja, på snakk om Alon.
2: Yes.
1: Og vaner, holdt jeg på å si.
2: Ja.
1: Før vi kom ned hit I podcaststudioet, så var vi inne en tur innom kjøkkenet. Der du tar kaffekoppen inn I kaffemaskinen på helt feil vis. Det søler og spruter overalt.
0: Og det spruta.
1: Og reaksjonen din Abu, hjelp meg! Nei, jeg
2: la meg ned på bakken og bare hjelp!
0: Reaksjonen hans var bare sånn, han så litt frem og tilbake, bare sånn, hjelp! Hjelp!
1: Ja.
0: Hjelp! Og jeg bare sånn, ok, hva trenger du? Bare sånn, så går han og henter klut. Og jeg bare, nei, jeg ikke brukt den kluten der. Hvor papir? Hvor papir?
1: Ja, for du ikke bruk kluten som du bruker ved vasken ja. Til å vaske kaffemaskinen.
0: Nei, ja. Så vi fant jo papir til det da.
1: Og jeg får flashbacks fra den etasjen som jeg har studio I.
0: Ja, som du har
1: til mange
0: år. For
1: si det ti personer på den etasjen, og av de ti personene på den etasjen, så det kanskje tre, maks fire, som vet at skittne kopper ikke skal opp I vasken.
2: Det tre-fire nerds I det studioet der, da.
0: Ja, ja.
1: Men det jeg ikke skjønner, for hvordan kan du være liksom eldre enn 12, og ikke vite hvordan du liksom rydder og vasker på kjøkken.
2: For det første, jeg gjest her, jeg visste ikke hvor papiret så det trenger jeg hjelp med. Og
0: du har vært med 80 programmer.
2: 80 programmer, jeg har aldri trengt papir en gang. Så det var ny. Det var ny. Og maskinen sa, du har puttet koppen på feil sted, så jeg byttet koppen til det andre, jeg trykket på knappen, og så falt det der hvor den var.
1: Du også en som setter tallerken og kopp I vasken?
2: Ja. Eller I vasken? I nei, det sitter på pulten ved siden av PC-en.
1: Fy faen!
2: Det har blitt bedre for deg.
0: Med monster, drikker jeg si.
2: Her mitt klu, du må bare ha ett par med ting. Skjønner du? Du har en tallerken, en kniv, en gaffel.
0: Ja. Så du bruker om og om igjen?
2: Nei, ja, du må jo, da tvinger deg til å vaske den da, skjønner du?
1: Ja, for vasker du det selv?
2: Jeg må jo det da, hva faen da? Ja, jeg må vaske det selv. Gjør du det?
1: Er det du som vasker
2: det? Jeg tror du roper på Abo. Abo, jeg tror jeg melder. Jeg bare,
1: hjelp! Men jeg har aldri skjønt det, altså sånn, det konseptet å bare sette noe opp I vasken og tenke sånn, ja, nei, det blir vel rent her.
2: Men alle gjør det trikset når du tar skjeen sånn rett på vasken, rett sånn der ved siden av.
0: Mm.
2: Sånn til etterpå, gjør du ikke den?
0: Hvis du, siden av vasken liksom...
2: Det en sånn meme. Når du skal smøre på, du smører på smøre for eksempel, og så tar du kniven på, liksom på kanten på vasken,
1: ja, som akkurat oppå. Smørdelen av kanten ligger over og hover over sånn, vasken
2: du
1: liksom.
2: Du kan ha den etterpå, men så du gjør det så klart aldri etterpå.
1: Nei, jeg hadde vært med på det. Hvis du smører, legger den der, tar på pålegg, skal smøre mer smør, som også helt idiotisk, for det obviously så vil du smøre alle smørene først. Alle smørene først.
2: Ja, så klart.
1: Men bare tanken om at sånn, jeg bare legger den her I stedet for å enten vaske den eller putte den I oppvaskemaskinen, skjønner jeg ikke at det mulig.
0: Som en voksen kar.
1: Som voksen person, ja.
2: Ja
0: hvordan det mulig? Det det han spør om.
2: Nei, hvordan det mulig? Jeg tror det mange av meg der ute. Du tenker
1: 100%, jeg sa det igjen da. 80% av de 80%. Som jeg deler studioetasje med gjør akkurat det samme. Og det
2: Fordi du må beine og lage beats. Skjønner du, du mister to sekunder.
1: Jeg tror, ja, men jeg vet ikke om det handler om å beine og lage beats. Jeg tror det handler om å ha
2: vokst. Du kukker en fire beat.
1: Ja, for jeg tror, ja, og så kukker du på kjøkkenet og skitner det til som faen, og så bare lar du alt ligge etterpå. For det tror jeg også, men det er en oppdragelsesting, eller?
0: Ja, 100%. Jeg har samme problem,
2: ja,
0: altså.
2: Ja, det det. Og så tror jeg det.
1: Du også har bare vært liksom lagt ting farlig på kjøkkenet.
0: Ikke noe ting I kjøkkenet. Kjøkkenet jeg veldig god på, fordi jeg var med på program der man lagde mat, og da ble det sånn, 6 uker der gjorde at jeg ble vant til å rydde rett etter...
1: Rydde stasjonen din?
0: Ja, stasjonen min.
1: Men gjorde du ikke det før?
0: Nei.
1: Så før dette reality-programmet som du var med på I en alder av 34, kanskje?
0: Ja, 30.
1: 30, ja. Så vasker du og rydder heller ikke på kjøkkenet?
0: Var ikke god på det. Jeg, som sagt, den yngste mannen I familien min, fikk basically lov til å gjøre noe mye hjemme, ble lat, mora mi gjorde det meste, store søsken gjorde det meste, og måtte liksom basically oppdrag, få en ny oppdragelse.
2: Mye dømming fra deg nå, Anders.
0: Nei, men Anders kommer fra...
2: Mye side-eyes fra deg nå, Mark.
0: Nei, men Anders kommer fra en familie. Han har ikke så mange søsken, han har egentlig bodd for seg selv siden han var 18.
1: Nei, flyttet ut når jeg var 20.
0: Ja, ok, 18-20 da. Jeg bodde hjemme til jeg var 30.
1: Oh, Jesus Christ.
0: Ja, men det vet du, du vet jo grunnen til
2: jeg bor fortsatt hjemme, Anders.
0: Jesus. Jeg hadde en god grunn.
1: Det er ikke ting du burde si høyt.
2: Nei, jeg keeper en real 100. Skjønner du? Jeg er ikke fake for the gram. Jeg er real. Sånn er det bare. Nå blir jeg bedre. Vi er på vei opp.
0: Ja, du går fra å være kamelen til Charizard.
2: Undre deg. Jeg er Charizard nå, bror.
0: Slappt. Men ja, men også hjelp du å ha en kjæreste også da.
1: Noen som sa, hva faen er det du driver med? Du kan ikke bare legge shit. Du kan ikke legge en smørkniv og en tallerk og en kopp opp i vasken og forvente at dette skal bli rent.
2: Men jeg er faktisk enig, for det har vært et stort problem i min familie at alle gjør det. Det er så mye dritt i den vasken, det er helt kaos faktisk. Ja, det er helt
1: tekst.
0: Moren har det ikke bra.
2: Nei.
0: Nei.
1: Men, men tydeligvis hun heller ikke.
2: Nei, hun er like rammet riktig. Hun også putter i vasken.
1: Jeg har ikke
2: skjønt helt den putte i vasken tingen selv.
1: Jeg forstår ikke hvordan det går an. Ja, men generelt, og jeg vet ikke om jeg har det sånn spesielt, sånn kjøkken og... mer kjøkken enn bad. Bad også, og selvfølgelig. Mm. Men spesielt kjøkken, og bare la ting med liksom gamle matrester og shit bare ligge fremme og sånn piss. Det er jo helt forferdelig.
0: Jeg også, når jeg er alene hjemme da, hvis hun er borte, så bruker jeg samme kalterken om og om igjen. Jeg vasker det på
1: 100%.
0: Vasken, og så bruker jeg det om igjen. Ja, ja. Det er noe jeg gjør for å gjøre det enklere for meg selv.
1: Jeg hater ikke på å work smarter, not harder. Nei, men det er helt klart. For det gjør jeg samme gjør jeg også. Hvis, jeg, hvis, altså sånn, hvis jeg er hjemme alene en helg.
3: Hvis jeg er hjemme alene en helg?
0: Men da, jeg bruker men, samme tallerken.
1: Ja, men det gjorde jeg i ungdommen også på en måte. Ja, ja. Sånn, da hadde jeg den tallerken skylta.
0: Det synes hun er veldig rart skylta at jeg gjør.
1: Yeah. Ja, det er helt enig.
0: Ja, det er sånn, hver gang vi lager mat, så er det sånn, nei, legg det i oppvasken, ta med noe nytt. Jeg bare, nei, hvorfor ikke bare vaske det?
1: På, ja, det jeg føler tallerken har et par runder mer enn et glass har.
0: Ja.
1: Fordi glass blir mer sånn fettete.
0: Ikke hvis du drikker vann, da.
2: Ja, da var jeg med.
1: Men på grunn av hendene, på en måte. Hvis du spiser brødskiver med pålegg eller salami, eller hva enn, hvis du ikke spiser, altså hvis du spiser noe du tar på. Tar du på glasset, du får fettflekker, du får mat i munnen og på leppen når du spiser, drikker av glasset, og så blir det litt sånn crusty rundt kaffe. Hvis du bruker det samme glasset lenge, det blir ekkelt, liksom.
2: Men jeg føler du er litt sånn germophobe, Kari, ja. Er du det?
1: Egentlig overraskende lite. Okay. Jeg er egentlig veldig lite redd for germs. Okay. Jeg, liksom, hvis jeg mister ting på bakken, la det ligge i sånn 7 minutter, ta det opp. Nei, ikke 7 minutter.
0: Han er bare immun mot latskap.
2: Ok.
0: Ja, du får ikke med det. Du liker ikke det.
1: Latskap.
0: Latskap er ganske chill også.
1: Det er chill, men det må være planlagt latskap.
2: Ja, det må være smart latskap.
0: Sånn som LAN og sånt. LAN er latskap.
1: Ja, men det er planlagt latskap. Og det er sosialt og planlagt latskap. Da har du allerede da har du tenkt sånn, ok, denne helgen skal vi ha LAN. Skjønner du faen ikke hvordan vi endte opp med fucking LAN? Jeg kan
0: bare si det.
1: Tenk ikke bare på LAN.
2: 40-åringer snakker om LAN.
0: Det er fordi kanskje, men det er jo kanskje fordi det er så lenge siden vi har gjort det.
1: Ja.
0: Siste gang jeg gjorde det.
2: For yourself, faen.
0: Nei, det er siste gang jeg gjorde det. Det var Xbox 360. Spilte Call of Duty Modern Warfare 2. Det var siste gang jeg hadde LAN, tror jeg.
1: Ja, for jeg har ikke vært på LAN siden LAN bare var PC.
0: Ja.
1: Så lenge siden jeg har vært på LAN.
0: Var du på The Gathering?
1: Jeg var så close for The Gathering. Jeg var på Madla.
0: Wow.
1: Hele bydelshuset inne i storsalen der, med 200 PC-er, eller hva faen det er. Rulte, vant AG-konkurransen og alt.
0: Hva har du spilt av CS?
1: Half-Life Adrenaline Gamer.
0: Hva har du spilt
1: det? Jeg fikk ikke til CS, for det var noe galt med internett hjemme. Jeg kom ikke gjennom brandmuren. Med all respekt på P3.

0: Nei, men jeg har ting å lære. Jeg ikke perfekt, Anders.
1: Du ikke perfekt i det hele tatt.
2: Åh, det bra, en bra sånn, politiker-quote.
0: Ja, riktig.
2: Jeg ikke perfekt. Jeg har feil jeg også, som alle andre mennesker.
1: Men apropos D-vitaminmangelen din, som vi snakket om i sted. Hva det du gjør for å fikse det?
0: Nå tar jeg D-vitamin-piller. Pills.
2: Nei, fikser det. Fyll opp den siloen din.
0: Den siloen din
1: trenger heftig det, altså.
0: Heftig. Nei, men jeg fikser det da, det blir bra det.
1: Ja, jeg tror det kan bli bra, i hvert fall nå som vinteren kommer. Nå som ikke er så lenger.
2: Ganske bra, bra slengordbruk, holdt jeg på å si.
1: Ja,
2: fylle opp siloen sin med det. Kanskje mer for jenter da.
3: Jeg skal på byen og fylle opp, jeg vil få siloen min fylt med det liksom.
0: Ja, det høres ut som white material, det er bra. Det er det jeg vil at damen min skal si, jeg skal fylle opp siloen sin med det.
2: Ikke ho-shame.
1: Nei, absolutt ikke
2: ho-shame. Det er ikke innenfor det hele,
1: nei.
2: Jeg føler det er noe som kan catch on, jeg.
1: Og fylle siloen med det?
2: Det er ganske fett,
1: egentlig.
0: Alle som gjør det på nå, begynn å si det, det er fett.
2: Tekst er det venninner i, liksom sånn.
1: Hva skal vi gjøre i kveld? Skal vi finne på noe?
2: Ja, for jenter også sier bro nå, sant?
1: Ja, yeah, bro.
2: Halla bro, ut og fylle opp siloen med litt det, eller? Er du guest?
1: Om jeg er guest?
2: Jeg fikk hatt et par på snakk om, hva heter det? Sleng.
1: Yeah.
2: Så hadde jeg hadde noen nye forslag. For her om dagen så jeg en TikTok, der de sa at hvis du putter ED bak noe på engelsk, så kan alt være å være dritings. Altså hvis du er sånn, I'm tabled.
0: Ja, så på slutten, det på slutten?
2: I'm tabled. Jeg er helt tabled, ass.
0: Ja.
2: Jeg synes som det er dritings.
0: Jeg er faktisk watered.
1: I'm what? Oh!
0: Coffeed.
2: Ja, helt watered.
0: Mm.
2: Altså, jeg prøvde å finne på mine egne.
1: På norsk eller, da, hele poenget?
2: Ja, men noen nye på norsk. Som må ta utgangspunkt i det gamle, og si for eksempel sånn, jo, det er helt boomer her, ass.
1: Boomer?
2: Ja.
0: Boomer?
2: Helt boomer her.
1: Som en boomer?
2: Nei, B-U-M-A.
1: Boomer?
2: Det er helt boomer. Det her er det boomer, ass.
1: Ok, er det bra eller dårlig?
2: Det er ugler i mosen.
1: Det er ugler i mosen?
2: Det er ugler i mosen, ja.
1: Boomer?
2: Boomer er det arabiske ordet for ugle.
1: Åja, ja.
2: Og som regel i liksom sånn norsk slang, så er det nye, det er sånn,
1: det er de arabiske sjof og sånne ting.
2: Det kommer fra arabisk, jeg tenker liksom sånn, hvordan du kan liksom linke de opp litt mer, så du får både den nye slangen, blandet med liksom...
1: Ayo, bro!
0: Jeg så akkurat en reel om ugler i mosen, at det kommer fra ulver i et eller annet, fra dansk.
2: Det er ulver i mosen.
0: Ja, faktisk. At det egentlig ikke gir mening på norsk i det hele tatt.
1: Ugler i mosen ikke mening i det hele tatt.
0: Nei, det gjør ikke det da, men det gjør ikke...
1: Hvorfor?
0: Jo,
1: for det, selvfølgelig... For ugler er ikke i mosen?
0: Ja, det
1: er ikke. Hvem er det som er i mosen?
2: Ugler er ikke i mosen i det hele tatt. Derfor er det jo kjempemistenkelig.
1: Men hvem er det som er i mosen?
0: Det er en oversettelsesfeil.
2: Men det er likevel kjempemistenkelig.
0: Hvis det er ugler i mosen.
1: Men
2: hadde du vært inne i skogen og sett ugler nede i mosen, så hadde du tenkt sånn, faen, her er det noe galt.
1: Men problemet er at jeg hadde ikke sett noen i mosen.
2: Nei, nettopp, det skal ikke være ugler,
1: da. Så det kunne vært ulver i mosen også, da?
0: Ja, men jeg tror ikke mosen betyr mosen da heller.
1: Nei, det er noen pakkeser i mosen. Det hadde ikke skjedd det, eller?
2: Nei, sant.
0: Det tror jeg har sett faktisk. Jeg tror jeg faktisk har sett det.
1: Har du sett pakkeser i mosen? Nei, bro, det var Buma.
0: Det var Buma.
2: Jævlig Buma.
1: Det er noen norske uttrykk jeg ikke liker.
2: Du har samtale?
1: Ja.
2: Shurba, ass. Oi, sorry, nå slog jeg mikken.
0: Shurba?
2: Ja.
0: Ok, men det høres...
1: Shurma?
0: Nei, Shurba.
1: Shurba betyr jo...
2: Suppe.
1: Ja.
2: Ja, sant?
1: Ja, kjørba.
0: Men den er min da. At det er bare luft,
1: eller han
0: snakker
1: pitt. Nei, bare kjørba.
2: At du koker suppe på en spiker.
0: Hæ?
1: Er det en norsk uttrykk?
2: Det er en norsk uttrykk, ja.
1: Koker spiker.
2: Koker suppe på en spiker.
1: Ja, det er akkurat som faktisk ugler i mosen igjen.
0: Ja, jeg er helt enig.
2: Det skjønner ikke dritt,
0: det har aldri hørt før.
1: Ja, men på en spiker, fordi du
0: koker ikke. Hva er det det betyr da?
1: Fordi spikeren er så tynn at du ikke klarer å koke med noe.
2: Å skape noe stort ut av nesten ingenting, eller overdrive et tynt grunnlag.
0: Ok.
1: Fann, du snakker kjorba.
0: Ja. Du snakker kjorba der, da.
2: Kjorba. Sant?
1: Det bare høres som polsk banneord.
0: Nei, men jeg likte kjorba.
2: Det ligner på kova.
1: Kjorba.
2: Ja, sant? Det fungerer så faen.
1: Jeg skjønner, ok.
2: Eller si sånn, jeg må bort og snakke med Alon, jeg har en dajaja med han.
0: Oi.
1: Oi, dajaja?
2: Ja.
1: Jeg har et problem med han.
2: Det er høne. Så jeg har en høneplukke med han.
0: Okay. Men ok, så du har egentlig bare tatt norske slang og finnet arabiske ord egentlig.
1: Ja. Men du tar ikke,
0: det er ikke veldig kreativt.
1: Du tar ikke hele settingen. Du tar bare dyret.
2: Det er i hvert fall
1: du tar jo uglen.
0: Du bare Google Translate.
2: Ja, men det, det er som en ting. Du kan ikke ta hele setningen.
1: Ta du en ting.
2: Jeg kan ikke oversette hele og ha en høne og plukke med noen til arabisk. Det er jo slappt.
1: Det er som sjuf. Når du sier sjuf, så sier du se.
2: Ja.
1: Men de sier egentlig se her, eller se der.
2: Nettopp, du sier bare litt av det. Du sier litt av det, du komprimerer det.
1: Hva var det siste du sa?
2: Dajaja.
1: Dajaja?
2: Ja, ja.
1: Og det betyr?
2: Å ha en høne å plukke med.
1: Ola, jeg har dajaja med alle og alle.
2: Ja, det funker så faen
0: det. Ja, det funker.
2: Eventuelt.
1: Oh, ja, vi har en til. Vi har en til.
2: Og hva sier sånn, du må bab, ass.
1: Du må bab?
2: Ja.
1: Den bab?
2: Ja, nei, ikke bab. Bab dør.
1: Du må dø?
2: Nei, du må feie for egen dør.
0: Feie for dør, ja.
1: Han glemte det. Han tok ikke med feie eller noe sånt.
2: Nei.
1: Du må bab, ass.
2: Ja, nettopp.
0: Du må bab. Det er det jeg må på D-vitaminer. Du må bab, du må feie over.
1: Nei, du må fylle siloen, bror.
0: Jeg må fylle siloen med det.
2: Du må fylle siloen din med det.
1: Ja, med det. Kjapt.
0: Ja, kjapt,
1: ass. Har du tenkt på at det kan være grunn til at du ikke har mye hår igjen?
0: Ja, faktisk, ja.
1: At det dessverre er sånn D-vitaminer og sånn gode vitaminer som en menneske
2: trenger. Tror du
1: det? C og D og...
0: Det kan være.
2: Gode vitaminer som en menneske trenger.
1: Ja.
2: Har du tenkt på at det er så mye grunn at du er tynn i håret? At du ikke har gode vitaminer som en menneske trenger?
0: Det har streifet meg, da er det.
1: Nei, sorry. Å,
0: faen,
1: kan du finne noe for å ut og sykle?
2: Ja, jeg kan se hva...
1: Sykkel?
0: Ta for sykkel bare
1: radisk med en gang. Jeg var ute og syklet.
2: Helt bisklet, ass.
1: Bisklet?
0: Bisklet er også sykkel.
2: Ja. Bisklet eller biskleta?
1: Oh, biskleta er bedre.
2: Bisklet?
1: En dajaja. Nå blander jeg det, altså.
2: Jeg skjønner ikke hva vi prater.
0: Alt ender opp med bisklet kebab. Hva skjer der? Bisklet
1: kebab.
0: Bisklet kebab.
2: Faen, du er helt bisklet, ass.
0: Det er bisklet kebab.
2: Faen, du må roe. Nå må du rulle inn.
1: Men der var jeg helt bisklet, ass.